0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, bayag hapon, di akatong balita ng oras alas 3 sa kahaponon. At ang kanato sa mga produkto nga makatabang sa pagpaligon sa atong lawas sa Yes to Health Incorporated. Alang sa atong balita nga lokal. Usa ka mahinungdanong lakang alang karon sa pagpalambo sa lokal nga negosyo ang nahimo human matud pa giaprubahan sa 20th Sangguni aga panlalawigan sa Davao del Norte aga provincial provincial ordinance number 2026-013 kada gadawat kini og nagapatuman sa Magna Carta for Micro Small and Medium Enterprise kon MSMEs sa probinsya sa Davao del Norte. Ang maong ordinansa giaprubahan atol kini sa 22nd regular session sa Sangguni aga panlalawigan diato ga Hunyo 2, 2026. Tumog niini ang pagpalig-on sa sektor sa MSMEs pinaagi usab sa paghatag og mas lapad nga proteksyon, suporta og mga programa nga makahatag kanila og mas sayon nga akses sa pundo, merkado ug uban pang mga oportunidad sa negosyo.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Samtang sa laing bahin sa atong mga balitang lokal, na hired on the spot atol kini sa campus sa recruitment and job fair activity ang usa ka sa malinya nga nakakuha dayon kini og trabaho human nga gipahigayon sa UM Peña Plata College sa Island Garden City of Samal gani si Dena Grace Kuong. Ang usa matudpak sa na aplikante nga nagabenepisyo kini sa naisgutang kalihukan og nadawat dayon sa Alico Metro Cleaners ubos kini sa Alag Group of Companies. Dako usabang yaga kalipay upang pasalamat tungod kay wala na siya matudpa maghulat og adugay aron lamang makabaton og nindot nga trabaho. Tumala pa sa Public Employment Services Office o Piso Samal ang maong kalihukan. Nagtumong kini sa paghatag usab og mas daghang oportunidad sa mga samalinyo nga mangita kini o nangita og mga pinabuhian og mas maayo matudpang kaugmaon. Ang programa kabahin sa kini sa padayon nga paningkamot sa City Government of Island Garden City of Samal ubos sa kasaliderato ni Mayor Limwil T. Reyes aron labag ang mapadool ngadto sa katawhan ang mga oportunidad sa trabaho pinaagi usab sa mas accessible og efficienteng employment facility of facilitation services mga katropa.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Alas 3:08 mga katropa samtang sa atong balitang nasudnon. Nagduso og reklamong obstruction of justice ang grupo usab sa Tindig sa Pilipinas ngadto sa Office of the Ombudsman batok-atok ka Senator Alan Peter Quintano, Senador Rubin Padilla ug Mau Aplasca. Sumala sa Tindig Pilipinas ang reklamo may kalabutan kini sa giingong mga lihok na nakababag matud pa sa pagpugong sa husto nga pagpatuman sa proseso sa investigasyon og hustisya. Gikaingon sa grupo nga ila matupang gihangyo ang ombudsman nga susihon ang maong aligasyon o gatukion kung adunay paglapas sa balaod nga mahimo kining ipasaka o maipasaka ang kaso. Sa pagkakaroon, wala pa'y gipagawas nga formal nga desisyon ang ombudsman kabahin sa pini sa reklamo. Gani gilauman usab sa grupo nga matubag usab ang mga gikinahanglan sa reklamo aron lamang nga ihatag ang ilang side bahin usab kini sa naisgutang issue.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Samtang sa katapusang bahin sa itong gabalitang nasunod, posible usab nga pasagkahan o ST complaint sila si Senador Fanpilo Lacson o Rapi Tulfo si Senate President Alan Peter Quintano tungod lagi sa giingon nga pag-boycott nini sa regular ga session sa Senado. Sumala kang Lacson, mahimo ga basihan sa reklamo ang kapakyasan ni Quintano sa pagtuman sa iyang katungdanan isip Senate President human kini nga wala mutambong sa pipila ka regular nga session og mipili kini nga mopahigayon og mga pahayag pinaagi usab sa social media imbes sa official usab nga session sa Senado. Gikaingon usab ni Lacson nga ang maong mga lihok mahimong makadaot kini sa integridad og operasyon sa institusyon. Samtang si Tolfo nahimo matud pang usa sa mga kritiko sa kasamtangan kahimtang sa Senado, nagapasabot usab kini nga ang maong isyo mahimo nga hisgutan sa Senate Committee on Ethics and Privileges aron lamang nga masuta kung adunay nalapas nga mga lagda og obligasyon sa usa ka membro sa Senado, mga katro.
0: Express Balita. Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, marikin ang naglangkob sa atong balita. Alas 3, mga katropa sa kapunon. Atong kanato sa mga produkto, makatabang kanato, labi na sa Sanson Plus Gold. Malikayan ang diabetes pinaagi sa pagtumar o Sanson Plus Gold. Sanson Plus Gold, mapalit kini sa nagkanyang butikag parmasya nationwide, mga katropa. Ikan sa lawak balitaanan, kiniinunting balita, katropang Bong Umagi Algabre. Nagkasalamat, maayong hapon, dalaygon ang labawang magkagagaw.
0: Express Balita. Express Balita. Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, parle, pagod. Pakuratira mo ni mong kumpare nga. Nakay gusto niya. Charot.
3: Exciting!

sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya magakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao magpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, ug kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hindunggi, ug kung saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna ining tulumanon ang Dios sa sarunong isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang Dios. Sa revolusyon, ang tingog nga muhatag og pasidaan, muhatag og katinawan, mudanag sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa revolusyon, ang tingog sa revolusyon. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

Mayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan o mga kahigalaan o ingon man usab sa atong mga katrupa sa nakainlaing istasyon sa XFM sama sa tanan no, nga naka-hook up no, sa atong programa karon sa Tingog sa Reformasyon sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, Bukidnon, Sambanga o sa Bayugan o inusab sa San Franz, inusab sa XFM Mati. Susbon ko, maayong gabi kaninyong tanan. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad, Marlon Bohol, live na usab kita karon sa XFM 107.1 Tagum City. Nagaimbita na usab ako kaninyo mga kaigsuunan o mga kaigalaan sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong programa ang Tingog sa Reformasyon. Nagahisgot na usab kita o mga mahinungdanong butang alang sa atong kinabuhi. Apan sa dili pa nato pagahisgutan ng mga butang ha, ato sa nga pasalamatan ang Dios no, labaw sa tanan. O ingon mo usab sa nagahatag o kinabuhi sa atong programa karon. Ang CEO nini nga istasyon Doc Remilito Oy inusab sa iyahang kapikas kinabuhi Ma'am Olibain Oy inusab sa ato ang General Manager Sir Edwin Garing atong istasyon manager Sir Arnel Cortez inusab sa atong abtikon na teknisyan Sir Kenneth J. Batukan. So mayong gabi o daghang salamat kaninyong tanan mga kaigsuunan, mga kaigalaan no, sa pagsuporta sa ato nga programa no sa Tingog sa Reformasyon. Og sa dili pata madto sa unahan mga kaigsuunan, ako sa nga ihatag ang ato ang number no ni atong gusto nga mangutana, dunay mga clarification. So i-text na lang ninyo akong number mga kaigsuunan 0965-160-3092. Usbon ko 0965-160-3092. So mao kana mga kaigsoonan ang atong number nga diin pwede ninyo makontak kung aduna mo'y mga pangutana o mga clarification sa ato nga pagtuon no ni ini nga kagabion. Og ato usab diay nga timbayaon ng atong mga kaigsuunan no. Doon na tayo mga kaigsuunan karon nagabiyahe gikan sa Cavite no. So layo na ilang biyahe mga kaigsuunan. So ang uban nakaabot na, ang uban wala pa pud kaabot no. So may gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan no. Kamo nga nagabiyahe naot nga ang Dios sa kanunay magauban kaninyo. Na sa inyo ha nga pagbiyahe mahimo nga safety nga moabot sa matag usa ka panimalay nga diin puno sa panalangin. Inusab sa mga kaigsuunan sa nagkalailaing dapit, inusab sa ito nga mga kaiglisyahan o dinhi sa Tagum, mga kaigsuunan, maing gabi kaninyong tanan. So dili siguro nako mausa-usa no ang inyong mga pangalan. Apan ako mag-ingon sa gihapon nga sa kanunay, unta anaa kamo sa maayo nga panglawas. O ana-ana usab kamo karon sa inyohang lingkuranan aron sa pagsubaybay sa ato nga programa no. Paimutang mo diha mga kaigsuunan no. Og nga usab sa mga kaigsuunan ato sama sa tong iglesia sa Mawab no. Dinhi sa Nabunturan, sa Maragusan, man sa Mati. No usab sa Pantukan. So may gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan. Inusab diri nga bahin sa Kapalong, Abiod o sa Laak sa Mabuhay. So may gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan, mga kaigalaan o ako manghinaot nga sa kanunay kamo nagasubaybay na sa atong programa. Inusab sa mga suki na atong tigpaminaw no, sa kanginan. Ako maingon, maing gabi kaninyong tanan o sa gihapon ako manghinaot kaninyo nga anaa kamo sa
maayo nga panlawas. O ang Diyos magauban sa kanunay kaninyo. Ang atong pagtuon mga kaigsuonan ni ini nga kagabion, atong hisgutan ang kabahin sa matuod nga iglesia. Pag-ila sa matuod nga iglesia. Tungod kay mas maayo no nga ato gining mailhan no. Kay balota mo ila kung unsa ang matuod nga iglesia ni ini nga panahon. So sa dili pata magpadayo no sa pagtuon mga kaigsuonan, maminaw sa ta og maanindot nga awit.

sa dili pata mosugod sa pagtuon sa pagbasa sa pulong sa Dios nini nga kagabion, magampo sa ta mga kaigsoonan. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan, ana ikaw sa tasaan sa mga langit, ikaw ang tag-iya sa matag-usa namo kay hinuluman nga kinabuhi nining taknaa, dako among kalipay. Pasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay kanamo sa paghatag og maayong panglawas, kusog aron magamit namo alang sa pagbuhat sa mga bulhaton nga imong gisangon sa matag-usa kanamo. Amahan, naghangyo kami ikaw magapadayon sa pag-uban kanamo, labo na sa pagpanalangin sa mga pulong among pagatun-an karon. Unta kini sabtan sa mga nagapatalinghog o kini usab makapalig-on padasig sa ilang pagtuo. Amahan, naghangyo kami ikaw ang padayon sa pag-uban, paghatag og maayong panglawas aron kami makahimo sa pagpadayon sa pagbuhat sa mga bulhaton nga makipimaya da kanimo. Inauton ta ikaw magapasaylo lamang sa among mga kasalanan, kapakyasan nga among nahimo, kining tanan among gipangayo, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Then I am still. Aduna tay mga kaigsuonan, no, nga nagasubaybay sa ato ang live karon. Esther Tadli Masangkay, no, mayong gabi ih sa imo hada sister, no, kauban ni Brother Aurelio Masangkay, no, sa imong kapikas kinabuhi. Hinausab si Hansel Mihoy Buhawi, no, mayong gabi ih kaninyo mga kaigsuonan, no, kung manghinaot nga naamo sa maayong nga kahimtang o nakaulit mo, no, gikan sa to ang meeting, no, gikan sa Cavite, no. So salamat nga naka abot mo nga walay mga kakulian nga hitabo, no, sa kadalanan. So sa gyapon karon nakahimo mo sa pag subaybay sa to ang programa. Okay, so ano na si Brother Miding, no, Sister Miding Kadiraw Barula, no. So salamat, no, brother, so sa ikaw naka subaybay usab, no, sa ato nga live karon, no, sa ato nga programa sa Tingog sa Reformasyon. So daghang salamat, no, sa inyo nga pagsubaybay og anhita sa pagtuon sa pulong sa Dios sa topic nga ang pag-ila, no, sa matuod nga iglesia. So kini mga kaigsuonan, usa ni ka importante nga mga topic nga diin atong masabtan aron nga makaila ta, no, sa matuod nga iglesia. So tungod kay dili malilong, no, sa atong panahon karon mga kaigsuonan, mga kahigalaan, no, mga suking tigpaminaw nga sa ato nga kalibutan karon adunay nagkalain-lain, no, nagkadaiya nga mga tinuuhan, no, mga reliyon o iglesia nga diin puros pud nag-angkon nga tinuod. So muna mga kaigsuonan, adunay usa ka tawo nga nangutana kanako kon unsaon pag-ila, no, sa matuod nga iglesia tungod kay puros man kuno, matod pa niya, puros man nag-angkon nga tinuod. Unya, puros pod adunay gibasihan sumala sa Biblia, no, nagabasi pod og Biblia. Pero ngano nga nagkalain-lain man ang mga pamaagi, no? Nagkalain-lain man ang organisasyon, no? So muna nga mga kaigsuonan, no, mga kahigalaan, ang matag-usa kanato aduna may katungod, no, sa pag-angkon, no, aduna may katungod nga moangkon ta nga kita mao ang tinuod, no. So ato man pud nang katungod, so muna nga ako mga kaigsuonan, mga kahigalaan, so ako nagarespeto usab, no, sa mga kaigsuonan nato, no, mga kahigalaan nga mga aduna poy mga reliyon, no, nga gidumala. So ako nagarespeto usab, no, kaninyo tungod kay ang matag-usa kanato aduna may katungod sa pag angkon nga mao ang tinuod nga iglesia. So niini nga pagtuon mga kaigsuonan, mga kaigalaan, dili ni sa pag-unsa, no, sa mga lain-lain usab nga mga tinuuhan karon, kundi dili usa lang ni ka mga butang akong i-share kaninyo, no, sa mga suki natong tigpaminaw kung unsaon nato pag-ila, no, sumala sa nakasulat sa Biblia, no, kung aron nga aduna pod tay siguro madungagan, no, ang ato nga kibalo kung unsaon nato pag-ila, no. Okay, so
pila man di ay kabuok reliyon nga gihimo ni Kristo, no? Sana ka mga pangutana nga pila man di ay ni kabuok, kay ngano man nga daghan man ang reliyon karon niya puros pud nag-angkon nga tinuod, no? So dinhi sa pulong sa Dios, mga kaigsoonan, adunay pinulungan ni Ginoong Hesus dinhi sa John chapter 17 verse 11. O karon dili na ako dinhi sa kalibutan, apan kini sila anias kalibutan. O ako muanha na kanimo, amahan nga balaan. Bantay sila, pinaagi sa imong ngalan, nga gihatag mo kanako. Aron sila mausa, maingon nga kita usa. So adunay pinulungan ni Ginoong Hesus diri, mga kaigsoonan. Aduna siya'y tinguha, no? Nga ang iyahang katawhan may usa. So but ipasabot nga dili magka watak-watak o nga iyang gi hangyo sa amahan nga mabantayan, bantayan sila aron nga mahiusa ang iyahang katawhan, ingon nga usab si Kristo ug ang amahan usa, matod pa niya. So kana nga panaghiusa, mga kaigsoonan, nga gitinguha ni Ginoong Hesus, unsa kaha, no, nga pagkahiusa ang gitumong ni Ginoong Hesus ni anang mga pulunga? Kung ato usab nga tan-aon ang John chapter 13 verse 16, naghiskot usab si Ginoong Hesus mismo dinhi, mga kaigsoonan, mga kahigalaan, nga nagaingon, og ako adunay ubang mga karniro nga dili sakop ni ining turila. Kinahanglan pagamanduan ko usab sila. Og sila magapatalinghog sa akong tingog. Og usara unya ang panon, og usara ang magbalantay. So unsa di ay nga panaghiusa, mga kaigsoonan, ang gitumong ni Ginoong Hesus sa iyang paghisgot sa nakasulat sa 17 verse 11, ang panaghiusa nga iyang gisgutan di diha, mga kaigsoonan, nga ang iyang mga karniro nga dili pasakop sa iyang turil, mahiusa diha sa usa ka panon. Sumoday na ang tumong o tuyo ni Ginoong Hesus, mga kaigsoonan, na ang iyang mga katawhan, no, nag-represent sa iyang gitawag o karniro, buti pasabot iyang katawhan, nga mahiusa diha sa usa ka panon, aron nga usa pod ang magbalantay. So muna, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, ako nag-tuo usab, no, sa nauban sa nakalainlaing mga tinuuhan nga naningkamot pod, no, sila sa pagkabot ni anang panaghiusa, no, tungod kay mauman ang gisugo sa Dios. Mamay gisugo ni Ginoong Hesus nga unta kita makakabot diha sa panaghiusa. Maingon nga ang Dios Amahan og si Ginoong Hesus usa, matod pa niya. So buti pasabot, mga kaigsoonan, nga usara di ay ang reliyon, no, nga maoy gitumong ni Ginoong Hesus nga mausa diha sa usa ka reliyon ang iyang katawhan, aron usa pod ang magbalantay, no. Aron kung usa gani ang magbalantay, mga kaigsoonan, sa ato pa usa ra pod ang pagtudlo, no. Kung unsa ang iyang gitudlo, mao usab ang gitudlo, no, sa iyang nga mag kini ang magbalantay sa iyang karniro, no. So muna nga ang tumong og tuyo ni Ginoong Hesus, mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, nga ang iyang katawhan mausa diha sa usa ka pagtuo, no, usa pod ka reliyon, no, sa iya usa ka iglesia, no. So unsa man iyang pamangno kanato, mga kaigsoonan, no, sa diha nga siya muadto na, no, sa iyang amahan, no, dito sa gingharian sa langit, aduna siya'y mga pahamangno nga iyang gibilin una ngadto sa mga apostoles, no, sa iyang mga sumusunod, og kana nga pamangno, mga kaigsoonan, pamangno pud na para sa ato karon, no, dinhi sa Matthew chapter 24 verse 4, no, matod pa dinhi, og makail og kanila mitubag si Jesus nga nagingon, magbantay kamo nga walay makapisalaag kaninyo, kay daghan unya ang mutungha dinala ang akong ngalan,
nga na nag-ingon, ako mao si Kristo, o daghan ang ilang paisalaagon. So, diri adunay pamangno, mga kaigsuunan ni Ginoong Hesus, no, nga magbantay kamo. So, ang iyang katawhan, iyang gi pamangnoan nga magbantay tungod kay adunay daghan nga mutungha, nga dinala pagyud ang ngalan ni Kristo. Gidala iyang ngalan nga kami iya ni Kristo, no. Kami ang tinuod, no, nga iya ni Kristo. So muna, mga kaigsuunan, nga aron nga kita makabantay, so muna nga gituyo nako, mga kaigsuunan, sa pagdala kini nga topic, no. Unsao nato nga atong mabantayan, no. Unsao nato sa pag-ila ang matuod nga iglesia or liyo ni Kristo tinuuhan o pundok aron nga dili ta mahisalaag, no. Aron nga dili pud ta malingla, no, sa mga nagdala, matud pa dinhi, no, nga dinala ang ngalan ni Kristo. No. So buti pasabot, mga kaigsoonan, nga naa di ay gyud na, no, kay ngano man may giingon na ni Ginoong Hesus, no. Ato pa aduna gyud ay nga magdala sa ngalan ni Kristo, pero dili day tinuod nga iya ni Kristo. So muna, mga igsoon, mga kahigalaan, no, nga ato gyud ni siya nga tun-an og maayo. Ngano nga kung atong tan-aon, mga kaigsuonan, si Ginoong Hesus adunay sinultihan o gisulti dinhi sa Matthew chapter 16 verse 18, oh. Nag-ingon si Ginoong Hesus, "O sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia, og ang mga gahom sa kamatayon dili gayod makabuntog kaniya." So dinhi, mga kaigsuonan, atong makita o atong masabtan nga si Ginoong Hesus di ay nagtukod og usa ka iglesia, usa ka pundok o tinuohan, mga kaigsuonan, nga diin buot niya nga ang iyang mga katawhan mahiusa ni adto nga iglesia. Apan, mga kaigsuonan, no, mga kaigalaan, daghan ang nagaangko niini. Kami na, no, kami nang sa Matthew 16 verse 18, daghay nagailog usab ni ini nga mga teksto, pero sa ako nang gikaingon, ang matag usa kanato adunay katungod, no, sa pag-angkon, no. Ato man ang katungod pud nga maangkon. Okay, wa may mo kinsa bagoy mo babag sa tuag mo angkon ta, no, di ba, pre man ta, no, nga mo angkon. So muna nga irespeto po nato, no, ang nagaangkon usab, no. Pero sa ako nang gikaingon, ato lang tun-an din he kon unsao nato sa pag-ila, no. Kay sa kadaghan nagaangkon, no, atong susihon gyud ang Biblia, no, kung unsa gyud unsao nato nga mailhan nga mao gyud ni ang gisulti ni Kristo o gitukod ni Kristo nga iyang iglesia sumala ngadto sa kang Pedro. Okay, so matod pa sa dinhi, mga kaigsoonan, no, sa dili pa ta moadto sa unahan, kini nga teksto dire, mga kaigsoonan, sa Matthew 16 verse 18, pag-ingon ni Ginoong Hesus nga, "Og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia, og ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya." So kining gisgutan din ni, mga kaigsoonan, wala siya nagisgot kung unsa ang pangalan sa iglesia nga iyang gihimo. Biro diri nagtug-an lang nga magtukod siya og iglesia. Pero wala siya nag-ingon kung unsa ang pangalan. So muna ato nang iklaro, no? Iklaro nato, mga kaigsoonan, nga walay pangalan nga gisgutan dinhi kung unsa nga pangalan ang gitukod niya nga iglesia. Basta kay ang iyang gisulti nga magtukod siya og iglesia. Okay. Sa laing bahin, mga kaigsuonan, kung adto ta sa sinulat ni Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse 9, matod pa dinhi, "Apan kamo mao'y usa ka kaliwatan nga pinili, ang kahugpungan sa mga harianong saserdote, ang nasod nga balaan, ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios, aron kamo managmantala sa kaybalungan nga mga buhat niya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag."
So dinhi mga kaigsoonan, wa gihapoy pangalan nga gisko, daghay pangalan kung ato nahimo pangalan dinhi. Pwede po no ato himo pangalan pero dinhi adunay matod padre kaliwatan nga pinili kahugpungan nga harianong saserdote ang nasod nga balaan ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios. So wala po'y specific nga pangalan diri mga kaigsoonan, no, nga gisulti kung unsa ni pangalanan ning pinili nga katawhan sa Dios. Wala naghisgot og pangalan, no. Kun dili, gisgutan lamang dinhi nga ang katawhan sa Dios, iyahang iglesia iya gyon giangkon nga pinili nga katawhan sa Dios. Unya hari anong saserdote, no? Nasod nga balaan, gitawag og nasod nga balaan, gitawag og katawhan nga kagalingon sa Dios. So, mao na ang pagtawag no sa iyaha nga iglesia o sa iyaha nga pundok mga kaigsoonan. So sako nang kaingon wala gyapoy specific no nga pangalan nga gisgutan. Dinhi usab sa Santiago chapter 1 verse 27 nagisgot gihapon diri og reliyon. Matod pa dinhi ang reliyon nga putli og dili bulingon atubangan sa Dios nga amahan mao kini ang ilang pagduaw sa mga ilo o sa mga balo sa ilang mga kagulanan o ang paglikay sa buling ni ining kalibutana. So diri mga kaisunan, gisgutan usab ang reliyon nga putli. So naagid ay reliyon nga putli, no? So muna mga kaigsoonan nga ako ning gituyo, no, nga ato ning tun-an ning mahitungod sa pag-ila sa matuod nga iglesia tungod kay aron maka ila ta kung unsa ang matuod nga iglesia o kining makaplaga nato kining gitawag og reliyon nga putli, no. So dinhi usab mga kaigsoonan wala gihapon isguti kung unsa ning reliyon na, no, wa may pangalan di kung unsa ning reliyon na, wala gihapon nagisgot pero gi-describe dinhi kung unsa ang kinaiya ni anang reliyon na nga gitawag og putli atubangan sa Dios. Unsa giunsa pag-describe? Matod pa ang pagduaw sa mga ilo og sa mga balo sa ilang kagulanan. Og nag-amping sa paglikay sa buling ni ininga kalibutana. So mo na ang pag-describe sa maong putli nga reliyon. Pero sa ako nang gikaingon, wala gihapon naghisgot kung unsa ang pangalan, no? So klaro mga kaigsoonan, no, nga wa man gyud hisgote pero gi-describe, no. Kung maghunahuna ta mga kaigsoonan nga pagduaw sa ilo ug balo, unsa may buot ipasabot na ni ana, no? Atong makita mga kaigsoonan, ilo gani ug balo, buot pasabot nga kanang mga tawhana tabanganan gyud na, no, makaluluoy, no, kinahanglan nga mutabang, no, ang putli nga reliyon mutabang gyud sa mga nanginahanglan. So moibot pasabot niya na mga kaigsoonan, no, nga nagaduaw sa ilo ug balo sa ilang kagulanan, no. So mohatag og paglipay, no, sa mga ilo ug balo, pagpadasig, no, ug paghatag usab sa mga panginahanglan. So but pasabot sa lakton nga pagkaistorya mga kaigsoonan, pagtabang sa mga nanginahanglan. No, mo na ipag-describe diha sa gitawag og reliyon nga putli. So mao na ang una nga description nga gihatag mga kaigsoonan. Pero atong hibaluan nga dili lang pud na, no, aduna po ipag-describe nga gisgutan og ang paglikay sa buling ni ining kalibutana. Kung matutas paghatag mga kaigsoonan o pagtabang sa mga nanginahanglan, so halos tanang reliyon nagatabang mangyod pod, no, di ba? So mga kaigulo, mga kaigalaan o mga kaigsoonan, inyong makita, no, atong makita ba nga mga reliyon karon mutabang gyud mo, mutabang gyud sa mga nanginahanglan labaw na sa kaugalingong mga membro, no, sa maong simbahan. So buti pasabot nga nakahimo usab, no, sa pagduaw sa ilo og balo sa ilang kagulanan. Pero so kining ikaduha, no, nga pag-describe nga kaigsoonan, no, ang paglikay sa buling ni ining kalibutan. So munay ato nang obserbahan, no, ato nang pamalandungan mga kaigsoonan kay galaan, no, kung unsa man ang
mga pagtudlo sa inyuhang simbahan, nagalikay ba sa mga butang ayas kalibutan, no? Kay managiskutan din no, ang putli ng reliyon dili lang kay nagaduaw sa ilog balo kun dili naglikay sa buling ini nga kalibutan. Unsa man ang buling, mga kaigsoonan, mga kaigalaan? So mao nang mga kahugawan, no, dinhi sa kalibutan, kanang buhat dinhi sa kalibutan, mga kaigsoonan, nga diin dili makapahimuot sa Dios. So mao na kung ang atong reliyon nag-apil-apil pud ni ana, ay dili siya mahaom nga gitawag og putli nga reliyon, no. So mao nay usa na siya sa mga pag-ila, no. Kung mo nay ato ang obserbahan, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, no, nga kung nag-apil-apil ni nang mga buhat ris kalibutan nga dili makapaymaya sa Dios, no. Aw ni ana paagiha nyo nang maila ba nga dili siya mahaom sa gitawag og putli nga reliyon, no. Buti pasabot nga atong pangitaon kadtong mga nagatabang adto sa mga nanginhanglan, no, sa mga kabos. Unya, dili lang kay kana kun dili nag-amping pod, no, nga dili magpahugaw sa mga buhat diri sa kalibutan, nga dili makapahimaya sa Dios, no. So kay nasayod naman ta, no, sa nang mga buhat diri sa kalibutan nga dili makapahimaya sa Dios, no. Kanang mga buhat nga dili makapahimaya sa Dios, mga igsoon, mo nay buhat nga gitawag og dinhi nga buling sa kalibutan nga dapat likayan sa iglesia o sa reliyon nga putli. Okay, so daghan usab, no, ang nag-angkon man ini, no, nga kami nang reliyon nga putli, pero mao lagi na sa ako nang gay kaingon aw ato lang susihon, no, kon unsa ang ato ang buhat sa iglesia, unsa ang atong gitudlo da sa iglesia o sa ato nga reliyon, kon kini wala ba nag apil, no, dito sa mga buhat ang dili makapahimaya sa Dios niini nga kalibutan. Ang uban mga kaigsoonan nagunahona nga tama gini mo, mao gini mo abrad kay ang pangalan mabasa man sa Biblia, no. So do na may mga daghang words diya sa Biblia, mga kaigsoonan, nga libre po ta mo gamit niya na butang sa pangalan sa tong reliyon, no. Pero atong susihon, no, kung at pinaagi ba ni anang mga pangalan, maila nato nga matuod, no, nga atong iglesia tungod sa pangalan, no. Kung atong tan-awon, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, ang Matthew chapter 7 verse 16 nag-ingon, maila ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga. Ay bunga ang ilanan, dili ang pangalan, no. Kay sa ko nang kaingon, daghan may mga words diya sa Biblia nga pwede nato ibutang sa atong pangalan, no. Pero ang pangutana, kung unsa ang atong bunga, no? Unsaon dai na pag-ila pinaagi sa atong mga bunga, no? Gani gi-describe din hi mga igsoon kining gitawag og kahoy, no? Matod pa, pagapupuon ba ang paras gikan sa mga sampinitan o ang mga igos gikan sa kadyapa? Subot ipasabot, mga kaigsoonan, nga ang usa ka kahoy gi-illustrasyon ginung Isos diri, mga kaigsoonan, nga ang kahoy maila nato siya pinaagi sa iyang bunga, no, dili pinaagi sa iyang pangalan, no, o dili pinaagi sa iyang kiniang panagway, no, kun dili ang bunga, no, ato ang pinaagi ni ana mailhan, no, ang usa ka kahoy. Gani gisgutan usab ang verse 17, mga kaigsoonan, nga matod pa dinhi sa ingon ni ana ang matag usa ka kahoy, ka maayong kahoy magapamungag mga maayong bunga, apan ang walay pulos nga kahoy magapamungag mga bungang walay pulos. O di gi-describe na diri, mga igsoon, no, mga kaigalaan, no, ang kahoy. Ang kahoy nga maayo magapamungag yon og maayong bunga. Apan ang kahoy nga walay pulos magapamungag yon og bunga nga walay pulos. So muna, mga kaigsoonan, kung ato usab nga tinuuhan, kung maayo gyud na nga tinuuhan, aw maayo gyud ang buhat ni ana nga reliyon, or wala gyud nag-apil-apil dito sa mga buling ini nga kalibutan, no. Kay nag-amping man, no, may gisgutan sa Santiago chapter 1 verse 27, no. So but ipasabot nga kung ang kahoy usab matod pagisgutan din nga walay pulos, ay siyempre ang bunga ni ana walay pulos, no. So, buti pasabot nga
kung wala gi pulos no nga to ang gibarugan o ang buhat niya na maila na to nga wapoy pulos no. Sumuna mga igsuon o mga higalaan ato gini siya nga tunan o maayo. Gani giskutan usab ang 19 no. Ang delikado lang din he mga igsuon o mga higalaan pag abot din sa verse 19 no. Kay nag-ingon man din he kay ang matag usa ka kahoy nga wala mamungag mga maayong bunga pagaputlon o isalibay ngadto sa kalayo. So kato di ay kahoy mga kaigsuunan nga wala nagpamunga og maayong bunga pagaputlon nga isalibay ngadto sa kalayo. So kung ato bitaw nga sabton mga kaigsuunan no, kung atong ipa ipadako ba no atong mga unahuna mga kaigsuunan kanus-a ka ning pagputol og pagsalibay sa kalayo. Lumabot mga nga kaigsuunan ang panahon sa paghukom no nga ang mga tinuuhan no mga tao nga wala naga buhat og matarong no but pasabot na wala na munga og maayo nga ang buhat ang bunga nga gisgutan diagon mga igsuon mao ni ang atong buhat no. So ang unsay buhat sa maong reliyon unsay buhat sa maong tinuuhan no dinhi mga kaigsuunan mao na gitawag diri og bunga no may gisgutan dinhi nga bunga. So muna nga ato yung susihon no, og maayo kung unsa ang bunga o buhat din sa ato ang mga tinuuhan no. Kay mao man ang gisulti ni Apostol Pablo no sa Colossians chapter 1 verse 10 aron kamo maka maga kinabuhi nga tako sa Ginoo nga sa hingpit kay mot aniya maga pa maga mabungahon sa tanang maayong buhat og managtubo sa kahibalo may tungod sa Dios. So aron kuno nga kita mahimo nga takos sa Ginoo og hingpit nga iyang kahimutan magapamunga kita og mga maayong buhat. So buti pasabot ay mga kaigsunan ang bunga nga gigiskutan mao na ang buhat no. So kung adto punta sa mga tinuuhan so buot pasabot kung unsa ang gitudlo kung maayo ang gitudlo aw kana maayo nga bunga no. Unsa man ang maayo kung maghisgot po tag maayo mga kaigsuonan nag-ingon si Haring David nga ano si Haring Solomon nga adunay usa ka dalan alang sa usa ka sa tao nga daw matarong no adunay usa ka dalan nga matarong alang sa usa ka tao apan ang sa katapusan ni ana mao ang kalaglagan. So buti pasabot mga kaigsuonan kanang bitang words nga maayo usahay makaingon ta nga maayo ni atong buhat. Pero wa day ta kay balo nga nasukwahi day sa kabubuton sa Dios. So unsa may atong basihan no sa pag-ila kung maayo og dili. So din higita sa Biblia mga kaigsuonan no. Kung unsa ang buhat nga maayo, unsa ang gitudlo nga maayo, diha nato mabasihan sa Biblia kung kana maayo ba og dili no. Ato nang ibase pananglitan adon natay prinsipyo no. Kana nga prinsipyo mga kaigsuonan atong susihon sa Biblia kung nahaom ba diya sa Biblia, nahaom ba diya sa pulong sa Dios. Kay kung wala nahaom mga kaigsuonan o mga kaigalaan, dili gid na maayo, no? Dili gid na maayo. Kung nahaom, okay na, mayon ay maayo nga gisgutan din he, no? Ano man tungod kay adunay mga gisgutan din he sa balaang kasulatan no sa John, second John chapter 1 verse 9. Nagisgot diri mga kaigsuonan, mga kaigalaan nga nagaingon. Bisan kinsa nga nagauna og dili magapabilin diha sa pagtulunan ni Kristo, siya wala magbaton sa Dios. Siya nga nagapabilin diha sa pagtulunan ni Kristo, anaa kaniya ang amahan og ang anak. Usab. Subot ipasabot mga kaigsuonan kining pagpabilin ang importante diay nga nagapabilin sa pagtulunan ni Kristo. Oh, mao ni pag-ila nato sa maayo no, mga kaigsuonan, mga kaigalaan no. So unsao nato pag-ila kung ang ato nga prinsipyo maayo ba? Atong ibase kung unsa ang pagtulon-an ni Kristo. Okay, matod pa sa isgutan din he. Bisan kinsang nagauna, subot pasabot dili di pa no, paunahay ning pagtukod sa reliyon mga kaigsuonan no, mga kaigalaan. Ay ng uban nagunaho nagdebate ng uban kami gitinuod kay kami may nauna. O nagdebate og kinsay nauna no pero mga kaigsuonan sumala sa pulong sa Dios naghisgot din he si Juan nga bisan kinsa ang nagauna og dili magapabilin diha sa pagtulon-an ni Kristo siya wala magbaton sa Dios
delikado mga kaigsoonan, no, bisan og una natukod ang atong reliyon kung wa ta nagpabilin sa pagtulunan ni Kristo, ay wa dai ta nagbaton og Dios, no. So matod pa sa second part mga kaigsoonan nga siya nga nagapabilin diha sa pagtulunan ni Kristo, anaa kaniya ang amahan og ang anak usab. So ang importante di ay nga nagpabilin ta diha sa pagtulunan ni Kristo. So mo na itong basihan mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan sa pag-ila sa putli nga reliyon o sa gitawag og matuod nga iglesia o reliyon mga kaigsoonan. Ato na siyang maila kung kana nga mga pagtudlo ni anak nga reliyon nagpabilin diya sa pagtulunan ni Kristo. Kung unsa ang gitudlo ni Kristo o maupoy gitudlo niya na nga reliyon ay kana insakto na mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan. So kana lang, no, ang ato ang pagsusi, no, unsao na to pag-ila, no. So kanang pagtulon pagtulon ang nagisgutan mga kaigsuunan, ang sa laing bahin ana sa dress sa English nga pagkasulti matod pa din, whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not God. Subot ipasabot mga kaigsuunan mga kigalaan nga kung dili diay ta magapabilin diya sa doktrina ni Kristo, wala ta nagbaton og Dios. Subot ipasabot nga kini moy atong basihan, no, sa pag-ila sa matuod nga iglesia, kon kini nga iglesia nagpabilin diya sa doktrina ni Kristo, no. So kung kay sa diha nga ang mao nga iglesia kung nagpabilin sa diha sa doktrina ni Kristo, ay mahaom dinhi sa gisulti ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 23 nga nagaingon, kay ang bana mao ang ulo sa asawa, maingon usab nga si Kristo ulo sa iglesia, nga mao ang iyang lawas og siya mao ang manluluwas niini. So sa unsa nga mahimong ulo si Kristo sa maong iglesia? Ay sa diha nga kun ang iglesia nagasunod kang Kristo, nagasunod sa iyang doktrina. So mahimo nga ulo si Kristo sa mga iglesia, ngano man tungod kay nagsunod man kung unsa ang doktrina ni Kristo. Pero kung wala nagsunod mga kaigsuonan, bisa pag unsa nga pangalan, no, bisa pag unsa kanindot nga pangalan, no, bisa pag unsa ka kani ang guwapo nga pangalan nga nakasulat gyud sa Biblia, pero kung ang prinsipyo, no, sa maong iglesia layo ra sa pagtudlo ni Kristo, doktrina ni Kristo, wala nagsunod sa doktrina ni Kristo, ay dili siya mahaom nga gitawag og nagrepresent sa lawas ni Kristo, no. Kaya ang lawas musunod gyud na kung unsa ang ulo, kung unsa ang mando sa ulo, no. So kung si Kristo ang ulo, so ang lawas musunod gyud na, no, nga mao ang iglesia. So unsa may gitudlo ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan, no, aron natong makuan, atong masabtan kung unsa dayon ang giningitawag og matuod nga iglesia nga diin si Kristo mao ang ulo, no. Wa atong isgutan mga kaigsuonan pagtudlo ni Kristo na ani, no, sa Matthew, sa Mark chapter 16 verse 16 nagtudlo siya sa pagtuo og bautismo. Usa na sa mga pagtudlo niya mga kaigsuonan og dili lang kay kana, kung ato usab nga tan-aon ang Matthew 19 verse 17 naghisgot usab, no, si Ginoong Hesus kay mo man iyang doktrina, no, mo iyang pagtudlo, nagtudlo siya nga bantayan ang mga sugo, no. So nag-ingon siya nga kung buot ka nga musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. So muna mga kaigsuonan nga ang iglesia nga iya sa Dios nga putli nagatudlo gyud sa pagbantay sa kasuguan sa Dios sumala sa gisulti usab ni Ginoong Hesus. Muna nga nag-ingon usab dinhi sa Isaiah chapter 8 verse 20 ngadto sa kasuguan og sa pagpamatuod, kung sila dili magasulti sumala nining pulunga sa pagkatinuod, walay kabuntagon kanila. So walay kahayag mga kaigsuonan, no, ang atong tinuohan kung wala nagasulti sa kasuguan og sa pagpamatuod. Subot pasabot nga ang iglesia sa Dios nga iyang gitukod sumala ngadto sa Matthew 16 verse 18 ay nagatudlo dahil sa kasuguan og sa pagpamatuod, no.
So diha nato ma susih mga kaigsoonan o mga kaigalaan ato nang susiho no, kung unsa nga ato nga tinuuhan. So ako nang gikaingon karapatan man ato nga muangkon no, pero atong susihon kung unsa ka tinuod no, kay basin o mahimutang ba nga igo lang tas pagangkon no. Gani gisgutan usab diri sa Revelation chapter 12 verse 17 kinsa kadtong mga katawhan nga diin gikaligot-gutan sa yawa no, nga mao ang dragon. Matod ba dinhi, unya ang dragon na suko batok sa babay og miadto siya sa pagpakigubat batok sa tanan nga uban pang mga kaliwat sa babay sa mga nagabantay sa sugo sa Dios og sa paghupot sa panghimatuod mahitungod kang Hesus. So kinsa ditong kini ang gikaligot-gutan sa dragon no, nga mao ang yawa? Kadtong kaliwat sa babay nga kinsa kadto kadtong nagabantay sa kasuguan sa Dios og sa pagpamatuod ni Hesus. So, mao na nga mao ni ang gitawag og salin no, nga katawhan sa katapusan nga mga panahon no, ini nga atong panahon karon nga mga kaliwat sa babay nga kadtong nagabantay sa kasuguan sa Dios og sa pagpamatuod ni Hesus. So, mao na nga ang iglesia sa Dios atong makita mga kaigsoonan nga nagatudlo gyud sa pag tuman sa kasuguan sa Dios no, mao gyud na ang pagtudlo. So kay maupod na ang gitudlo ni Ginoong Hesus no. Gani nag-ingon si Ginoong ang uban nagunahuna pod nga Brad nay nangutana sa ko ano nga daghan man ang naga tudlo sa pagtuman sa kasuguan sa Dios pero lain-lain man pug reliyon o lain-lain maggrupo nya parehas nag tudlo sa pagtuman. So inani mga kaigsoonan mga kaigalaan atong tan-aon ang Mateo chapter 5 verse 19 no. Nagaingon din hitungod ni ini bisan kinsa nga nagapahuyang sa usa ka labing jutay sa kasuguan og nagapanudlo sa mga tawo sa pagbuhat sa ingon kini siya pag-aisipon nga iwit didto sa gingharian sa langit. Apan bisan kinsa ang nagatuman og nagapanudlo ni ini kini siya pag-aisipon nga dako didto sa gingharian sa langit. So tama mga kaigsoonan mga kaigalaan mga daghan may nagtudlo pod sa pagtuman pero ang problema lang kung adunay mga kasuguan nga wala pod gi tagaan og pagtagad no ipahuyang subot so, pasabot nga gitudlo nga pwede rag tumanon pwede dili so manay huyang ba nga dili kanang insakto gyud nga pagtudlo so mahimo gihapon nga dili gihapon makasulod sa gingharian sa langit no atud pa dinhi subot so, pasabot nga atong tan-aon no atong susihon mga kaigsoonan mga kaigalaan kung kinsa katong mga tinuohan nga diin nag himo gyud sa pagtuman sa kasuguan sa Dios og sa pagpamatuod ni Hesus nga mao nang gitawag og spirit of prophecy nga wala gyud poy gipa huyang no. Gani mga kaigsoonan kini nga teksto usab no sa last nga teksto atong basahon medyo pasensya no sa uban no nga maingnon ta ba nga matama ano tungod kay na kasulat mga ni mga kaigsoonan no mga kaigalaan ako igo ra po ko nagbasa ni ini no. Sa ako nang gikaingon respeto man ta sa uban nga mga tinuan no, pero ato lang itudlo din hey, kung unsa ang kamatuoran no dinhi sa Biblia. So ang 1 John chapter 2 verse 4 nagaingon siya nga nagaingon ako nakaila kaniya apan wala nagbantay sa iyang mga sugo kini siya baka kon og wala kaniya ang kamatuoran no. So bisan pag unsa na ka nag-angkon bang reliyon o tinuhuan nga kami gid ang tinuod kami ang nakaila sa Dios no. Pero kung wala nagbantay sa sugo, matod pa ni Juan din eh, kana bakakon o wala kanila ang kamatuoran. No? So muna nga, dako nga basihan na to sa pag-ila mga kaigsuunan, no? Kung wala nagatuma no, sa kasuguan sa Ginoo. No? Kay kung si Ginoong Hesus, kay si Ginoong Hesus nagtudlo mas pagtuman, so kung ang tinuhuan o reliyon nga nagsunod kang Kristo, kay si Kristo ang ulo, ay nagatudlo usab sa pag tuman sa kasuguan og dili lamang sa pagtudlo kun dili nagatuman usab sama kang Ginoong Hesus. So muna mga kaigsoonan mga kaigalaan wa naman tay oras. So ako manghinaot no nga inyo tong nasabtan o kung aduna mo mga pangutana pwede mo mutik so no mutik sa ko ang number nga gihatag kaina. So daghang salamat og maminaw ta og usa ka pinasay nga awit.

magampo ta mga kaisunan. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan na ikaw stasan sa mga langit. Nintak naa sa kagabion dako ang kalipay, pasalamat ka nimo, ikaw nag-uban ka namo, naghatag ka namo higayon, nga diin kami nakahimo na usab sa pagamantala sa mayong balita, diskanginan, hinaut na taman ikaw mga panalangin sa mga pulong among natunan. Nga kini masabtan o may makapadasig usab sa mga nagapatalingog niini. Sila nga pag-alaga diya kanimo. Amahan naghangyo kami, ikaw magpasaylo sa mga sala, kinta na ang ipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So daghang salamat mga kaigsoonan sa inyong pagsibaybay. Og hantod na sab sa sunod nga higayon.

0: Uy, hala, naunsa man ning ako multigam nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina? Manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

Epektibo, tungod kini sa VCO o Moringa Oil, mga katropa. Mapalit kini sa mga butika nationwide, mga katropa. Samtang sa laing bahin sa atong mga balitang Davao Region, giaprubahan, mga katropa, sa 20th Sangguniang Panlalawigan sa Davao del Norte aga Provincial Ordinance Number 2026-013 ang usa ka mahinungdanong lakang alang kini sa pagpalambo sa lokal nga negosyo ang nahimo kini human usab nga nagadawat og nagapatuman sa Magna Carta for Micro, Small and Medium Enterprises sa probinsya sa Davao del Norte. Ang maong ordinansa iaprubahan atol kini sa 22nd regular session sa sangguniang panlalawigan niadto ga Hunyo 2, 2026. Tumong ini ang pagpalig-on sa sektor sa MSMA, pinaagi usab sa paghatag og mas lapad nga proteksyon, suporta og mga programa nga makahatag kanila og masayon nga akses sa pundo, merkado og uban pang mga oportunidad sa negosyo. Gilauman usab nga pinaagi sa baong nga pulisiya mas mapalambo ang kalihukan sa negosyo sa probinsya. Makadugang usab ato pa sa mga oportunidad sa trabaho o makatampo kini sa mas kusgan nga pagtubo sa ekonomiya sa Davao del Norte. Gipangulohan ni Vice Gobernador Clarissa Tan Hubahib aga sesyon diin gipasiugda ang kamahinungdanon sa pagpatuman sa mga progresibo nga ordinansa o mga programa nga nagahatag kini og dugang nga benepisyo sa mga Davaonon, ilabi na sa mga lokal usab nga negosyante nga maoy may usa. Maoy usa matud pa sa mga nag-unang haligi sa kalambuan sa probinsya. Nagpabilin ang panginang paningkamot usab sa provincial government sa paghimo og mga pulisiya nga mosuporta kini sa negosyo og ekonomikanhong kalambuan aron lamang nga masiguro ang ligon og malungtarong kaugmaon alang kini sa tanang katawhan sa Davao del Norte. Alas 5:12 na bay, samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita gikan gyapon sa Davao Region. Hired on the spot atol kini sa campus recruitment ang in-job fair activity. Ang usa ka sa malinya nga nakakuha kini dayon og trabaho human nga gipahigayon usab sa UM Piñaplata College sa Island Garden City of Samal. Ang na-hired mga katropa si Dina Grace Kung. Ang usa sa mga aplikante nga nakabenepisyo kini sa naisgutan nga kalihukan ug nadawat dayon sa Alerto Metro Cleaners ubos kini sa Ala Group of Companies. Dako usab ang iyang kakalipay tungod kay wala na siya matupa maghulat ug dugay aron lamang makabaton og trabaho. Sumala sa Public Employment Services Office o PISO Samal ang maong kalihukan. Nagtumong kini sa paghatag usab og mas daghan pag oportunidad sa baga sa Balinyo nga nangita kini og panginabuhian og mas maayong nga kaugmaon. Ang programa kabahin usab sa padayon nga paningkamot sa City Government of Island Garden City of Samal ubos sa liderato ni Mayor Lemuel T. Reyes aron nga mapaduol sa katawhan ang oportunidad sa trabaho, pinaagi usab sa mga accessible og efficienting employment facilitation services, pinaagi usab sa panag-uban sa naisgutan nga kolehiyo, mga pribadong kampanya og nagkadaiyang ahensya sa gobyerno. Gipalig-on usab ang mga programa nga nagatumong kini sa pagmugna og trabaho og paghatag usab og paglaom ngadto sa mga residente sa isla sa Samal, mga katropa. Alas 5:14 na, mga katropa, regapon sa atong pagparaguban samtang sa laing bahin. Nadakpan ang duha ka mga lalaki sa usa-usab ka bypass operation nga gipahigayon kini sa kapulisan sa Lupon, Davao Oriental sayo sa buntag ni atong nakalabay nga kadlawon. Diin nakumpiskar ang kapin ngadto sa 1.4 milyones kantidad sa digidudahang syabo. Gibase kini sa report sa kapulisan, giila ang mga dinakpan nga sila si alias Dudong 54 anyos ug alias Drake 57 anyos nga pareho kining residente sa Davao City.
atol sa operasyon na recover gikan

0: pag-anunsyo sa schedule, sa paglusad sa trabaho app, sa pagigalayon sa inisyatiba sa People's Administration sa syudad. Karong umabot ka Hunyo 18, tuig 2016, aron mas mapadali ang pagpangita og trabaho sa mga residente sa Mati sa susamang higayon. Gipasigar mo usab ni City of Mati Mayor Joel Mayusi Almario ang umabot ka paglunsad sa maong trabaho app sa iyang People's Administration nga gilaumang mahimong usa ka epektibo og modernong plataporma nga makatabang sa mga job seekers sa Dakbayan aron mas dali silang makakita og mga bakanting trabaho nga mohaom sa ilang kahanas og kwalifikasyon. Gidugang pa ni Mayor Almario nga makahatag usab kini og masayon og epektibong pamaagi alang sa mga employer sa pagpangita og angay nga mga trabahante aron matubag ang ilang panginahanglan sa manpower. Ang maong forum og MOA signing kabahin sa paningkamot sa lokal nga panggamhanan sa syudad sa Mati alang sa pagbaligon sa panagtambayayong tali sa gobyerno, pribadong sektor og mga job placement offices. Tumong niini ang pagpalapad pa sa mga oportunidad sa trabaho og pasayonon ang pagpangita og trabaho og panginabuhian og ang mga kumpanya nga nanginahanglan og empleyado hilabi na alang sa mga kabatan-udan nga nagtinguha og maayong kaugmaon. Nitambong usab sa mong okasyon si Davao Oriental Governor Nelson L. Dayanghirang Sr. og sa iyang mensahe gihatagan niini og importansya ang kamahinungdanon sa praktikal nga pagpili sa kurso tungod matud pa kaniya kinahanglang angay muhaom ang mga kurso og aktwal nga panginahanglan sa labor market aron masiguro nga dunay magpaabot nga trabaho sa mga graduado human sa ilang pag-eskwela. Gidugang pa ni Dayanghirang nga dakong potensyal sa sektor sa agrikultura nga nagpabiling nanguna nga industriya sa probinsya sa Davao Oriental. Gitambungan usab ang maong kalihukan sa mga representante gikan sa Department of Labor and Employment nga gipangunahan ni Davao Oriental Provincial Officer Rodolfo Castro Jr., mga opisyal gikan sa Mati City Public Employment Services Office, mga partner employers, job placement officers o uban pang stakeholders. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita, gikan sa City of Mati. Para sa naghihusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si Katropang Vicente Pichon IV, XFM News.
1: XFM Report.
2: Salamat Katropang Vicente Pichon IV, nanukad gikan sa XFM Mati City, Davao Oriental.
1: Express, balita sa punta.
2: Alas 6:12 na ang atong oras, katropa, dugang surubot sa dakong tabang alang sa mga delikadong security operations sigun pa sa DCPO. Alang sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
3: Masaligon ang Davao City Police Office kun DCPO nga dako og ikatabang kung madugangan ang magamit nga robot alang sa security operation sa kapulisan sa syudad. Sa interview sa XFM Davao kang DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero, aminado kini nga kulang ang gidaghanon sa mga personay sa buhatan ug dakong tabang ang bag-ong teknolohiya ilabi na sa pagresponde sa delikado nga mga sitwasyon.
4: Mas maayo gyud sir no kay sa ingon namo kulang adtong police. Hindi lang manikaroon ng problema ang po ng atong kapulisa sa Davao City Police Office. And po naaman, mas maayo sir, manungagan na, bisan pa huwag ka ng ano lang, maka-assist gamay sa ato ang problema. Especially sa scenario sir na delikado ang kinabuhi sa asaka PNP President.
3: Dugang ni Caballero, nga adunan sila'y naglungtad nga robot nga ginagamit sa Explosives Ordnance Disposal kun EOD unit ni ini nga gihatag atul nga alkalde pa sa Davao City si Vice President Sara Duterte. Ning bag-uhay lang usab, bisita atol sa regular session sa Davao City Council ang East-West International Education Specialist Incorporated ug gipresenta ang potensyal sa artificial intelligence kun AI robots alang sa ikalambo sa paghatod og serbisyo ngadto sa katawhan. Kung maaprubahan, posibleng mahimong pinakaunang AI robot-centered city ang Davao sa tibuok Pilipinas. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagkasalamat katropang Marvin Ibano na nakagikan sa XFM Davao City.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita Regional. Balita sa Regional.
2: Oras katropa alas 6:14 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional. Nahatod ka na to sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Ang nasangpit nga tsaa, mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Kasong adultery nga gireklamo batok sa misis o kabit nga bodyguard, giatras sa legal nga bana. Atong sayron katropa ang detalye, katropang Ivan Pulonan.
1: XFM Report.
5: Iatras sa reklamanteng biktima sa pagpangluib ang kasong adultery.

gubot sa among nasod gumikan kay giantos na kini. Dili lamang sa mga anaa sa ilang palibot kundili, lakip usab namo nga mga mayukmok og ubos nining hutong sa katilingban. Ikaw ang nagagiya sa kaugmaon sa mga nasod. Busa Ginoo nining espesyal nga pamaagi. Dawata ang among mga pag-ampo. Dungga kami. Hikapa ang kasing-kasing sa among mga lideres. Ug hatagi kami kaisog, kusog sa kanunayng pagpakabana sa panghitabo sa among nasod. E nagtuo kami nga ang mga dautan musanay nining kalibutana. Kung kami nga nasayod unsay maayo, kung kami nga dunay mahimo nga maayo, wa magpakabana og nangiyugpos lamang. Painita kami, dasiga kami kanunay sa among pagbarog, isip mga lungsuranon, isip mga responsabling Pilipino. Ining tanan Ginoo among ipangayo kanimo. Pinagi sa imong anak si Jesucristo nga among manluluwas. Diha sa panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa. Hangtod sa kahangturan.